0: مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی

گلشن نیپال، سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں معلم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست لکشمن بشت کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 MHz کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np، www.onlineradionepal.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں، اور اس پروگرام کے معرفت اگر آپ اپنی باتوں کو براہ راست سامعین کو سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ سامعین، آئیے آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں ایک دعائیہ کلمات سے، جو صوفی کلام ہے، جس کا بول ہے: اے خدا، تیری رحمت کا جو ساگر ہے، اس میں ڈوب کر جینا آ گیا۔ خدا

سامعین، حمد شریف سے لطف اندوز ہو رہے تھے ابھی. اب ابو ماہیہ کا ارسال کیا ہوا چند اشعار نبی آخری الزماں سے متعلق پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں. دنیا میں نبی سا کوئی رہبر نہ ملے گا، دنیا میں نبی سا کوئی رہبر نہ ملے گا اور خلق میں ان کا کوئی ہمسر نہ ملے گا. دنیا میں بہت سارے ہنسیں آتے رہیں گے لیکن کوئی سرکار سے بہتر نہ ملے گا. دشمن سے نبی نے کبھی بدلہ نہ لیا ہے، دشمن کو دعا دے وہ پیمبر نہ ملے گا. دیکھے ہیں چٹانے تو بہت ہم نے جہاں میں، دیکھے ہیں چٹانے تو بہت ہم نے جہاں میں، لیکن جو کرے گفتگو پتھر نہ ملے گا. تم دین نبی سے کبھی قطعاً نہیں پھرنا، اس در سے اٹھیں گے تو کوئی در نہ ملے گا. گر منہج اسلاف جہاں والے سمجھ لیں، بدعت کا جہاں میں کہیں خوگر نہ ملے گا. تقوی میں بہت آگے تھے یوں انبیاء سارے، تقوی میں بہت آگے تھے یوں انبیاء سارے، پر میرے نبی سا کوئی دیگر نہ ملے گا. رہبر ہمیں منصف تو بہت سارے ملیں گے، رہبر ہمیں منصف تو بہت سارے ملیں گے، محبوب خدا سے کوئی بہتر نہ ملے گا. سامعین، اب اس کے بعد اب ایک نعت شریف کی باری ہے ام حبیبہ کی آواز میں، جس کا بول ہے: جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا. سوز فرقت سے دل جب پریشان ہوا، لب پہ لا تقنطو کا پیام آ گیا.

سامعین، نصیر انصاری قطر کے ذریعے بھیجا ہوا چند اشعار جو سرفراز بزمی کا شاعری ہے، پیش خدمت ہے۔ کوئی حادثہ کوئی واقعہ، نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا، وہی چوٹ دل پہ لگی ہوئی، وہی درد تیرا دیا ہوا، اسے پیش کر میرے نامائے بر، یہ تھکی تھکی میری چشم تر، یہی ایک نامائے مختصر، نہ لکھا ہوا نہ پڑھا ہوا، تیرا خط ہے یا کوئی زخم دل، کہیں مندمل کہیں مستقل، کہیں خون دل سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، کوئی محو حسن و جمال تھا کہ کمال شوق وصال تھا، لب اوج سدرے منتہا، نہ رکا ہوا نہ تھکا ہوا، تیرے مدرسوں میں کہاں رہی وہ دل و ضمیر کی روشنی، تیری خانقاہ سے بوزری کا جلال کب کا ہوا ہوا، وہی بت فروشی و بت گری، وہی جرم شیوائے آزری، وہی سامری وہی ساحری، وہی تور سر پہ اٹھا ہوا، یہ شرر شرر رہ پر خطر، یہ شکست اے پر یہ قفس کا ڈر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر سا کیا ہوا، وہ حکایتیں وہ شکایتیں، نہ کہی ہوئی نہ سنی ہوئی، یہ جنوں کی آہ فلک رساں، وہ چراغ حسن بجھا ہوا، اسے راس آ نہ سکی کبھی، سر میں کدا تیری بے رخی، وہ تیرا بزمی وہ بادہ کش، نہ جھکا ہوا نہ بکا ہوا۔ ان اشعار کے بعد سامعین، اب پھر ایک نعت شریف کی باری ہے، حافظ ابو بکر کی آواز میں، جس کا بول ہے: نبوت میں، رسالت میں، سخاوت میں، صداقت میں، اٹھے جس سمت بھی نظریں، انہی کو منتہا پایا۔ سماعت فرما۔

سامعین، نیند اور ذہنی صحت، نفسیات اور خود کی ترقی سے متعلق کچھ اہم باتیں پیش خدمت ہے۔ نیند کوئی عیش و آرام نہیں بلکہ ایک حیاتیاتی ضرورت ہے تاکہ ذہنی متوازن رہ سکے۔ نیند کے دوران دماغ یادوں کو منظم کرتا ہے، جذبات کو پروسیس کرتا ہے اور تناؤ کو کم کرتا ہے۔ نیند کی کمی سے موڈ میں اتار چڑھاؤ، توجہ کی کمزوری اور ڈپریشن یا اضطراب کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اچھی نیند ذہنی فلاح و بہبود کی بنیاد ہے۔ رب کریم ہم سب کو اچھی نیند عطا فرمائے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے ایک درد بھری غزل محمد عیسیٰ نیپالی، ضلع سنسری کی آواز میں، جس کا بول ہے: سکون برہم ہے دل پریشاں، سکون برہم ہے دل پریشاں، کہیں امن و اماں نہیں ہے، تلاش میں ہوں وفا کی لیکن وفا کا نام و نشاں نہیں ہے۔ سماعت فرمائیں۔

0: سامعین، بہت اچھی بات یہ کہ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کرتا، جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کرتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ وہ دل جن میں نفرت نہیں ہوتی، رب کریم ان کی ہر مشکل خود آسان کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں، رب کریم ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صاف نیتوں والے کبھی تنہا نہیں رہتے، کیونکہ رب ان کا ہم سفر بن جاتا ہے۔ اے رب کریم، ہمیں تو اتنا عطا فرما جتنی تیری شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، آفتوں اور مصیبتوں سے اتنا محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، رزق میں اتنی برکت دے جتنی تیری قدرت بے حد ہے، دلوں میں اتنا سکون بھر دے جتنا تو رحیم ہے، زندگی کو اتنی آسان کر دے جتنا تو کریم ہے، اور ایمان کو اتنا مضبوط کر دے جتنا تو عظیم ہے۔ یا رب کریم، ہمیں اپنے قرب کا وہ احساس عطا کر جو دنیا کی ہر خواہش سے بڑھ کر ہے۔ سامعین، اب پھر سے پیش خدمت ہے دبستان عظیم آباد کی صاحب دیوان شاعرہ محترمہ جمیلہ خدا بخش کی ایک دل کو چھو لینے والی غزل۔ جمیلہ خدا بخش کی شاعری کلاسیکی عشق جذبے کی دل آویزاں ترجمان ہے، جس میں دبستان کی تہذیب و لطافت اور فکری گہرائی پوری آب و تاب سے جھلکتی ہے، جس کا بول ہے: اس قدر ظلم و ستم اے ستم ایجاد نہ کر، اس قدر ظلم و ستم اے ستم ایجاد نہ کر، خاک ہم خاک نشینوں کی تو برباد نہ کر۔ سماعت فرمائیے۔
1: اس قدر ظلم و ستم اے ستم ایجاد نہ کر، خاک ہم خاک نشینوں کی تو برباد نہ کر۔ سماعت فرمائیے۔
2: اس

سامعین، منی بیگم کی آواز میں آپ غزل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور اعز و اقربا کو اپنے من پسند کا کوئی حمد شریف یا نعت شریف، نظم، نغمے، شاعری، چٹکلے یا دیگر کوئی لطیفے وغیرہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جی میل کے پتے پر یا واٹس اپ کے ذریعے اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا جی میل کا پتہ ہے muallimansari@gmail.com اور واٹس اپ کا نمبر ہے 9841326382۔ اور اگر ہم سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کا ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں، یا پھر اگر ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر اپنا خط بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا پتہ ہے ریڈیو نیپال اردو پروگرام گلشن نیپال، پوسٹ باکس نمبر 634، سنگھ دربار، کٹھمنڈو۔ سامعین، اب ہم چونکہ پروگرام کے آخر میں آ پہنچے ہیں، اب ہمارے اس پروگرام کا ایک آخری غزل خوشبو تیواری کی آواز میں سنیے، جس کا بول ہے کیا تو لے کے آیا ہے، کیا تو لے کے جائے گا، تو نے جو کمایا ہے دوسرا ہی کھائے گا۔ سنیے اور ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ریڈیو نیپال سنتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔